इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्यान्तर्जालीयमाध्यमेन विकसितभारतसङ्कल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्तयुव अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। जनभागीदारीत्येतस्याभियानस्य शतसप्ताहसमापनोपलक्ष्ये एतत् अभियानं प्रवृत्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 10,000+स्थानेभ्यः युवानः सहभागं करिष्यन्ति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं युवकान् मादकद्रव्यदुरुपयोगात् दूरं स्थातुं प्रेरयितुं तथा स्वसमाजेषु सकारात्मकसामाजिकपरिवर्तनस्य प्रवर्तकान् भवितुं प्रोत्साहयितुं च इत्यस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विज्ञानप्रौद्योगिकीक्रीडाक्षेत्रेषु सफलतां प्राप्तवतां भारतीययूनां प्रशंसाम् अकरोत्। सहैव तान् जलसंरक्षणे, प्राकृतिकसम्पदः संवर्धने, भारतीयकलावस्तूनां संरक्षणे च योगदानं दातुम् आहूतवान्। सः ह्यः मैसूरुनगरे स्वामीविवेकानन्दसांस्कृतिकयुवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनानन्तरम् एतद् अवदत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वामीविवेकानन्दस्य विचाराः युवकानां सशक्तिकरणं, राष्ट्रनिर्माणं च प्रोत्साहयन्ति। उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच इत्येषः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तं भारतस्य आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारोपसङ्गमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सः नवदिल्ल्याम् आयोजिते वाणिज्यमञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 21,99,00,000,00,000 रूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगतविकासव्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारम् उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 28,21,00,000 रूप्यकाणि अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45,00,800,00,000 रूप्यकाणि अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10,00,000 रूप्यकाणि प्राप्नोत्। पश्चिमबङ्गालराज्यं 66,00,780,00,000 रूप्यकाणि, महाराष्ट्रराज्यं च 22,00,000 रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गोनगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि,

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शारीरिक रूपेण स्वस्थाः मानसिक रूपेण च सुदृढाः भवन्त्विति प्रार्थयत्। विकसित भारतस्य लक्ष्यं साधयितुं विकसित भारत संकल्पाभियानाय नशा मुक्ति युवा इति कार्यक्रममपि उद्घाटितवान्। केरल राज्य प्रचंड वृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, अष्टजनाः मृताः इत्युच्यते, सहस्रशः जनाः साहाय्य शिबिरान् प्रति स्थानान्तरिताश्च। असम राज्ये 27,000+ जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा। गृहसूचीकरण प्रक्रियायाः प्राक् अगस्त मासस्य 16 दिनांक पर्यन्तं अन्तर्जाल सुविधा उद्घाटितास्ति। इंडोनेशिया देशे मदुरा द्वीपे नौकायानस्य अग्निप्रकोपात् 5 जनाः मृताः, 141 जनाश्च लुप्ताः सन्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां तन्वी शर्मा इत्येषा ताइपे ओपन इति क्रीडायां प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारतं यावत् विकसित भारतं भवितुं प्रावर्तते तदा राष्ट्रस्य युवकाः शारीरिक रूपेण स्वस्थाः, मानसिक रूपेण सुदृढाः, आत्मविश्वास युक्ताश्च भवेयुः। अद्य नवदिल्ल्यां आभासीय माध्यमेन नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्पाभियानस्य उद्घाटने भाषणं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् युवजनाः सर्वदा मादक द्रव्येभ्यः दूरीभूय स्वस्थ जीवनशैलीं स्वीकर्तुं शक्नुवन्त्विति।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: श्री मोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादक द्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापी जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति। श्रीमोदी अवदत् यत् मादक द्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुञ्च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिक कलङ्कभूतानां मादक द्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावित परिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सा साहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाब राज्ये राज्यस्य 7 शैक्षणिक संस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्याभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयानां अधिकांशाः छात्राः, येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन्, तेषां मतम् आसीत् यत् मादक द्रव्य मुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्ति इति। अद्य प्रातः राष्ट्रपति भवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा PBG सोल्जरेथान् इति स्पर्धायाः ध्वज पूर्वकम् आरम्भं कृतवती। मिजोरम राज्यस्य राज्यपालः जनरल BK सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति सोऽपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं सैनिकैः सह धावनम् इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोतीति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov

0: IN इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरलम राज्ये प्रचंड वृष्ट्या निरंतरं पीडनं प्रचलति इति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य द्वादश मण्डलानां कृते काषायी संचेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रायः पादोनषट् सहस्र जनाः प्रभावित क्षेत्रेषु उद्घाटित सहाय्य शिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। राज्य सर्वकारः अवदत् यत् वृष्टि सम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि, 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिक रूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति। ओडिशा राज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति, यतो हि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति, परञ्च जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत्। विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशा प्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत्, राज्य सर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति। गुजरात राज्ये अद्य कच्छ, बावथराड, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोर्वी, सुरेंद्रनगर, साबरकांता इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अत्रांतरे NDRF इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धार कार्याणि प्रचलन्ति। मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति। तेहरान देशे पश्चिम एशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च सम्भाव्य समन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिका देशः ईरान देशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिका देशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत्, परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं निर्णयम् अकरोदिति। सः अवदत् यत् ईरान देशः तथा पश्चिमेशिया देशस्य अन्ये देशाः वाशिङ्ग्टन् देशं सैन्यक्रियाक्रमणं विलम्बयितुम् आग्रहं कृतवन्तः, तदर्थं व्यवहारस्य परिधिः अङ्गीकृतः अस्ति इति। अमेरिकादेशे भारतीय राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा इत्येषः अवदत् यत् यदि पाकिस्तानदेशः द्वैपाक्षिक विषयेषु भारतस्य सहकारम् इच्छति तर्हि प्रथमं सः स्वनिर्मितम् आतंकवादस्य मूलसौकर्यम् अवश्यं विच्छिन्नं कारयेदिति। इण्डोनेशियादेशे अद्य मदुराद्वीपं निकषा समुद्रे यात्री चालक दलैः सह 170 यावत् जनाः नौकायाम् अग्निप्रकोपेन पीडिताः, तेषु 5 जनाः मृताः, 140 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। देशस्य अन्वेषण उद्धार विभागेन उक्तं यत् एतावत् पर्यन्तं 25 यावत् जनाः रक्षिताः सन्ति, लुप्तान् यात्रिकान् अन्वेष्टुं दलानि कार्यं कुर्वन्तः च सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा इत्येषा प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। सा वियतनाम देशस्य गुयेन थुई लिन् इत्यमुम् 11-16 इत्यङ्कैः पराजित्य अद्य ताइपे ओपन सुपर वुमन सिंगल्स इति उपाधिं प्राप्तवती। सा 2000 वर्षे साइना नेहवाल इत्यस्याः अनन्तरम् उपाधिं प्राप्तवती प्रथमा भारतीया महिला अपि अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशस्य यूनः शक्तिरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्तु इति प्रार्थयत्। केरलम राज्ये प्रचंड वृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, 8 मृताः इत्युच्यते। असम राज्ये 27-2000 वर्षस्य जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा इति वार्ताः।
1: That news bulletin was being relayed from Delhi. This is the Sanchaita channel of Akashvani, Kolkata, broadcasting on medium wave 297.6 meters, corresponding to 1008 kilohertz. The time by our studio clock right now is 15 seconds past 6:30 p.m. And now please stand by.